радиолуч достар. Бүгүн улуг жүнгө компартиябыздын 105 жашка кирген туулган күнү. Бул мүнөсөбөттө мен станциябыз уйгурча алыш бөлүмүндөгү бардык кызматташтарымга вакалетен улуг жүнгө компартиябыздын 105 жашка кирген туулган күнүнө кызгын тебриклейбен. Эмимизге маалым, жүнгө компартиясы жүнгө халкын жетектеп, инкылап, курулуш иштерде улуг муваффакиятларды колго келтирди. Жүнгө компартиясы жүнгө халкын акыйкы бактылык турмушка эриштирди. Бүтүн мамлекеттик ар миллет халкы жүнгө компартиясына чын калбыдан рахмат айтмакта. Жүнгө компартиясыны чын калбыдан мадилимекте. Эмми шатлыкка, аяжанга толган чекимизде бактыярлык экс эткен мана мушундай дакыйкаларда радио долкулар аркылуу силер үчүн кызмат кыла алганлыгымдан үзүмдү толума бактылык хис кылмактымын. Мен силердин жакын достуңар Абдурсул Абдрийим. Бүгүнкү үзүлмөс мелодия программабыздын түнкү күйү достордун хозурунда. Кени мархамат.

Сүйүмдүк достор, программабыз кайтып келдик. Мушу турмушта кең косак болуш, канаат кылыш бизди нургун нерселерге эриштирди экен. Эмме нерсе менин болсо экен дейдиган шахсият туйгу биздин балким нургун нерсени эп кетиши мүмкүн. Шоңлашкы дейдиган эм ар дайым кең косак болушубуз керек. Канааттан болушубуз керек. Мушакта шундай бир хикая эсим кеп калды. Силер менен бир ортоклашууну хаалдым. Бир айланга жер таксимленмекчи. Сен мушу багны кеш киргүчү маң. Канчылык жергече маңа алсаң, шу жергече сенин болуду десе, у адам ач көзлүк кылып, жерип хаалдын кеткичи менип, ахыр айланып түшүп, жерге эрише алмай калды экен. Эмди бу хикая немени түшүндүрүп берди дегенде, турмушта кең корсак болуш, канаатчан болуш бизди нургун кымматтык байлыкка эриштирди. Нургун пажияле адамнын нефсинин ямаллыгыдан, нефсинин югаллыгыдан кеп чыкты. Кең корсак болгонда, башкаларны ойлой алганда, нефсини жыкканда турмуш бизге нургунлуган гүзелликлерни ата кылды. Шоңлашка турмуштун ар бир демлерде кең корсак болушуну, канаатчан болушуну өзүмүзгө эмир кылайлы. Гүзел турмуш сизге эмир болсун.